0: Zi, Lao Zhao.
1: Oh. Zi, rati zhe ge xie suo a.
0: Mi sa de long de chan ne bi san ge xie. So bie chi zha zhu ge mei bi su sa, na jie bi su zha le ge qin bu ba. Jie bi gui bei ni men tang gu huo la la guan ma su qi.
1: Cao ji bu du bi.
0: Cao ji bu mei ne, ni men song zi ni su jia wo qie ba. Zi, xin bu ka le qie yu.
1: Oh. Le Ruo Ji, Shanghai ne Luo Yongzi, 交好了，我们就去一下。
0: 是， 上海给我们去的，不对。多少的？大弟，你交好个年不钱呢？差不多要的呗啊。嗯嗯嗯嗯嗯，交好过去再去拆去。我们就忙过的这点，没忙过的这些，钱偏多多哎。
1: 嗯。
0: 钱啥去？你通通提提阿家了，看到钱没个？